Stari prokleti, noću tjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

Stari prokleti, noću tjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Hladno je. Biće vam potrebne ili rukavice ili tuđa ruka. Što je brak duži, reči i rečenice su kraće. Kad znamo, svi znamo isto, a kad ne znamo, svako ne zna drugačije. Vi više ličite na poraz nego na bilo čiju pobedu. Budni su oni koji vole, još spavaju oni koji su voljeni. Nije zdrava ona pamet koja mnogo zna, a malo može. Prvi pitajte da ne biste morali odgovarati. Prvi tražite da ne biste morali davati. Za sve što niste mogli, recite da niste hteli. Hrabri muškarci treskaju vratima kada dolaze u kuću, a kukavice samo kad odlaze. Za život je potrebno malo, za nesrećan život traži se mnogo više. Juče je neko našao ono što nije tražio. Ono što je on tražio, našao je neko drugi. Muškarci mogu da vole samo kada nađu malo slobodnog vremena i samo one žene koje im se u tom trenutku nađu pri ruci. Nas vole neke dobre, prave žene, a mi volimo one druge koje niko ne bi voleo da nema nas. Dok nemate jedno, ne može vam nedostajati drugo. Oni koji primaju uvek mogu više nego oni koji daju. Sirotinja jede samo kada je gladna. Ko mlad troši novac, neće stići da potroši mladost.

Sve se može kad se mnogo ne misli o tome. Sve što vam treba tražite od dobrih ljudi. Oni nemaju mnogo, ali misle da ni to ne zaslužuju. Nekada smo imali ideale, a danas samo njih nemamo. Stida se treba osloboditi na vreme, dok još možemo da radimo ono čega se stidimo.

Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk. Bubamara hit.

0: Točno je 10 časot.
1: Selektirajte go vašiot e-otpad i javite se vo e-collect za besplatno podiganje od vašata adresa e-collect.mk.
2: Bubamara hit.
3: Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Ljudi poput nas.

0: Toaletna hartija za sekoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: mačinja pomaga, pri mačinja i ne ježni što mačinja.
1: Prema mit, patuvajte bez griži.
2: City ima svoja cel, a naša ta cel je target. Najkuranec. Bez konkurencija. So 3-godišnja garancija. Duplove, papiroti.mk.
3: Diši duboko.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекайте, селектирайте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.

0: Mudri misli na mudri glavi.
1: Biseri na mudrosta.
2: Čovjek od što je napravi greška i nema da je popravi, pravi vtora greška. Konfučije. Srekene onoj što go opomenuva tuđa greška. Jan Amos Komenski.
0: Biseri na mudrosta.

0: Благодарам многу да сте живи и здрави. Хвала Бен, хвала Дамир, хвала Маестра.
1: Точно е, 24 часот.
2: Бубамара хит.
3: Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.

da napišeš pesna za eden beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik, da peš za takov glupav

ti noć, princezo moja, mirno spi i seti se. Kaj da si moj ta ljubov gde na tebe.

zagoduši, veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija,

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći. Bubamara hit.
1: Marko Škugor i Oliver Dragojević. Samo s tobom sam upoznao ljubav.